0: kitab yang Pancasilais.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kebajikan itu ialah akhlak yang baik dan dosa itu ialah suatu yang merisaukan dirimu dan kamu tidak senang bila diketahui orang lain. Hadis Riwayat Muslim.